eje n wole bayi ki mo ki gbogbo awon omo Olorun kakakiri agbalaye ati gbogbo mumi ni ati gbogbo mumi na pe barika de sala aku odun aku iyedun emi wa yo se pupo odun laye ho Oloto ni tohun oto atun gbe mi de laaro kutukutu ati gbe tana sibi kan atun gbe tuntun mi de loni ojo odun loni ojo anu ojo ti baba mi ati e ti yan olufe bayi ni mo se wole pastor Dekunle Epaphras laarin ogbon iseju yi emi ati lajo tuko eto yi a dupe nbe ayin olohun nbe a gbadua nbe a waasu nbe a si gbo testimony nbe ojo ayo loni insi ni e wa church nbe olufe ayo ni ti e mo nbo boya le mo pe eni todun ba balaye o ye ko mo sodun bibeli lo so be o ni e ma dupe fun e ma yin oni nigba ti e ba yin mi tan emi o je ki isunkun ile ko jade fun yin mummy ati daddy e ma bo ni bi pepe yin anu lo gbe yin de bi e dey e wa joko bi pepe e ja jo dupe ka kan mo juwo si olorun ma se olorun o seun gan

ma bo ni bi pepe wa joko ko mo awon ta jo sesinda awon ta jo sodun to koja lo won ti koja lo pupo ti ku ninu egbe ajiwoso anu lo gbe wode bi be ba ye wo latojo Sunday Monday e ri pe titi dana Tuesday ko si nkan meji ti mo yan nana anu alai legbe ina ni anu ina ni onloje ni eja jo ki eja jo ge ya jo mo ki mo mi so tun ko mo mi so si o n fi n dupe ni awon mi ti lo